Finstabils, det skæb man takker. Det lå på skin, der blæger nogen andre. Blæger ved at spille.